ke le bile ha holo o tshulana sama ya hantle wile o phumola go baneng ya gautima o ikhatile ka jeno ga tlo bona ke tsena hape ya kwano sia le moyeng na kong e tlang mo mamedi o fela ho le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba ke la imatlafatse empapile re kena ditabeng tseo re di tlhopisiseng ha re fetela mosi wa tshwebo gore balla ditaba tsa gore ena

0: ba tsebang dibuka pele ba ulata hae lapeng e ban le batho ba tsebang dibuka ke o bolella lebe le batho ba tsebang dibuka le bana ba o le ba fangore ba sebetse ka buka tsa lona e be le re ba tseba hore buka ke eng dumela mo mamedi o ka ba tswang hona tswa le hema hanga qala ka pina ya khetang konise pina kena re a leboa ke tlo fa yona hona tswa le fela o se ke wa lebala le hanyane fela hore ke tlo buisana le wena
1: again.